0: nerviraš me, Kante.
1: Radio Kameleon. Totalna pozitiva. Totalna pozitiva.

preko mora gledam more gdje se meni penje. Plovim jedrim preko mora, slušam more, dobro jutro veli.